Tia da fua gert fan er valli. Or roge da va huale, or roge da va huale, or roge da va